0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, atención a este dato. Esta madrugada, os termómetros marcaron en Vigo 28,8 graus. No Concello das Neves 28,6, en Tomiño 28,5. Vimos dunha noite case tropical en moitos puntos de Galicia. Hoxe de novo temos varias comarcas galegas baixo alerta por calor. Alerta vermella na comarca de Valdeorras, laranxa na conca do río Miño seu paso pola provincia de Ourense, zona da montaña tamén en Ourense, no interior de Pontevedra e nas Rías Baixas, alerta amarela no suroeste da Coruña e na conca do río Miño en Pontevedra. Cada un combate a calor como pode.
2: Horrible, horrible, en casa metidos y con ventiladores.
3: Combatirlo, pues bueno, con ventiladores, aire acondicionado y poco más, y salir cuando no hace sol.
4: Prefiero calor, pero bueno, estos días fue demasiado.
1: Este un son recollido por los micrófonos de Onda Cero Ourense. E ali precisamente imos a comezar o percorrido habitual que a esta hora facemos coa axuda dos nosos compañeiros, compañeiras na rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Pois en Ourense, Paco Sarri, adiante.
5: 19 graus arestora. A Asociación para a Defensa do Patrimonio de Galicia, Patrigal, levou a Fiscalía o derrube da antiga Casa de Baños da cidade, obra do arquitecto Vázquez Gulías e catalogado como ben de interese cultural. Este colectivo pide ao Ministerio Público que investigue quen autorizou, ordenou o permitiu traballos de demolición nun BIC. Consideran que os supostos descritos na denuncia encaixan os artigos 321 e 322 do Código Penal, que establece tanto a obriga de reparar danos como atribución de responsabilidades.
1: Imos ata Vigo, ali está Rubén Rey.
6: Con 21 graos, ceos despexados, principian Estelantis o proceso para seleccións sindicais. Votacións a mediados de outubro. Nesta semana a factoría irá retomando paulatinamente a producción, con datos moi positivos de eficiencia, pero non allí, evidentemente, a situación global do grupo Brampton. En Canadá será a quinta planta do grupo que peche en apenas un ano dende que Antonio Filosa tomou o volante da compañía nese intre con máis de 22.000 millóns de euros en perdas.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Fernán Gómez.
7: Hai 18 graus e ceos despexados, case 20 en Ferrol. Pechado temporalmente o albergue de Pelegrins de Ferrol. A instalación leva unha semana pechada por cuestións técnicas e a alternativa en Neda adoita estar completa estos días de tempada alta.
1: Fernán Roca, o noso compañero Fernán Roca na Coruña, en Lugo, Rubén Dorado.
8: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Queixas do sector do transporte de condutores polas retencións na autovía A6 derivadas das obras que obrigan a desviar o tráfico pola Nacional Sexta entre os puntos quilométricos 455 e 432. Os transportistas indican que teñen problemas para entregar a mercadoría a tempo.
1: Seguimos en Pontevedra con Juan de Sola.
9: Iniciamos este martes con ceos limpos a gas dunha mínima bretemana costa e 19 graus. Detido un hombre en Vila García por ameazar a súa muller e fillas, foi interceptado no seu domicilio e pasará nas próximas horas a disposición xudicial.
1: Rematamos este percorrido en Santiago, onde os termómetros marcan arestora 16 graus, os ceos están despexados. Atención, porque en Santiago chegarán ata os 33 de máxima. Moi preto de Santiago, no Concello de Lousame, segue activo aínda que controlado o incendio declarado hai uns días na parroquia de Lesende. Calcinou xa 30 hectáreas. É o único incendio activo, aínda que controlado, que temos en Galicia, porque onte a tarde a Consellería do Medio Rural deu por extinguido o incendio registrado nestes últimos días no Concello Ourensán do Ríos. Así experta Galicia, así contamos tamén as novas de Galicia. Luis González, no control de son. Seguimos.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a tua vida quede na estrada.
11: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
12: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral.

0: Siempre estivo ahí, conectándonos. Y ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: Anotamos, 4 de setembro, o Goberno convoca as comunidades autónomas á Conferencia de Política Fiscal e Financiera para abordar a reforma do financiamento autonómico. A proposta xa coñecida, plantexada hai case un ano, nas últimas horas trascendeu que o Ministerio porá sobre a mesa a posibilidade de ceder ás autonomías máis porcentaxe dos ingresos por recadación de IB e de IRPF. Pero iso sí, manterá Facenda intacto o reparto por áreas de gasto. Este un dos puntos de fricción coas comunidades autónomas. Polo de agora, xa saben, tan só Cataluña aceptou o modelo proposto polo Ministerio de Facenda, a Xunta de Galicia oponse. Tamén un informe nas últimas horas de FEDEA que está aí nos titulares advirte que ese reparto en canto a áreas de gasto din en materia de sanidade e educación resultaría insuficiente para a meirande parte das comunidades autónomas. Xa ven, a volta do verán, de novo falaremos da reforma do financiamento autonómico. 4 de setembro. Na mentres no ido da política local, hoxe atención está posta nun concello. Viana do Bolo, temos relevo na alcaldía de Viana do Bolo. Hai un ano tiñamos moción de censura, desbancou daquela o alcalde do Partido Popular. Dende entón gobernan en coalición Partido Socialista e BNG. Pactaron primeiro ano alcalde socialista Germán García Ávila, o resto do mandato alcaldesa nacionalista Graciela Diéguez. Hoxe asume o bastón de mando municipal.
2: Pero hai outras cousas que non, que se escapan da Concertación, que non vai asumir a Concertación. Entón, quen as asume? O Concello non ten posibilidades. Por tanto, era bon que a Xunta de Galicia, a Diputación, a Concertación e o Concello de Viana se implicaran. E como? Creando un comité, para iso faise.
1: Este o son que queríamos escoitar, pero bueno, ten tamén que ver con a actualidade de Viana do Bolo, pero bueno, Viana do Bolo, hoxe noticia, porque hai relevo nesa alcaldía. Alcaldía que pasa ao Bloque Nacionalista Galego. BNG, que onte en Pontevedra, nun acto en lembranza de Alexandre Bóveda, o que asistiu á familia do intelectual galeguista asesinado tras o golpe de Estado do 36, un 17 de agosto, reivindicou o BNG, reivindicouse como herdeiro de Bóveda. Imos escoitar a Ana Pontón, portavoz nacional.
3: Temos máis razóns e máis forza que nunca para seguir loitando, para seguir defendendo unha Galiza mellor, para contribuir a un mundo mellor. E imos seguir traballando.
1: Na xenda política, hoxe o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, está en Ribadeo para lembrar a outro histórico, outro persoeiro histórico. Conmemorase o centenario do nacemento de Leopoldo Calvo Sotelo, madrileño de nacemento, raíces vencelladísimo a Galicia. Ribadeo, hai unha exposición fotográfica dedicada al presidente, case 2 anos, unha exposición que será visitada esta mañá por Feijóo, e aquí o contaremos. Comemos contar tamén como foi o primeiro partido do Deportivo no seu regreso a primeira. Alberto Gómez Barros, bos días.
4: Hola, bos días. O Deportivo empatou onte un gol en Riazor na volta do fútbol de primeira división a Coruña. Adiantábase co golazo de Aubameyang aos 20 minutos da primeira parte, pero logo chegaba o tanto do empate, obra de Marc Aguado, no minuto 30 do segundo tempo. Non o puido evitar Leo Román, que foi o mellor do Deportivo con paradas de mérito. Na grada, 29.038 aficionados, según os datos do Deportivo, moitos deles portando camisetas laranxas de protesta e de solidariedade coa protesta promovida dende Maratón Inferior polos colectivos Riazor Blues, Olfeis, Federación de Peñas, contra as medidas que consideran restrictivas para obter abono nesta parte da grada. Pero había camisetas laranxas por todas as gradas. E hoxe está previsto que se instalen os novos tepes de céspede embalaídos para que poida estar o campo disponible para o partido vindeiro luns entre o Celta Fortuna e o Andorra. E apuntes de balonmán e baloncesto. Xe balonmán, competición en Pontevedra, 6:30, en final da Supercopa Galicia entre o Cisne e o Ar Balonmán Coruña. O gañador medirase na final a Cangas Frigoríficos do Morrazo, e onte comenzaron os adestramentos do novo Breogán para a próxima temporada, plantilla renovada ao 50% con 6 caras novas.
1: E aínda non están as librarías, pero onte xa tivemos un extracto con fotografía incluída, entrevista de Marta Ortega, presidenta non executiva de Inditex, a Vogue en todas as edicións mundiais. Fala de cuestións económicas, de futuro empresarial da empresa, tamén reivindica raíces galegas coruñesas de Inditex, pois está aí tamén nos titulares. Agora nos titulares un consello con Luis Cerdeira.
5: Hola, que tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: En frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4

0: Na zona do Miño de Pontevedra actívase a alerta amarela. Ante as altas temperaturas, a Xunta recomenda evitar a práctica deportiva ao aire libre entre a 1 e as 5 da tarde e que cada zona adapte as actividades deportivas ás súas condicións específicas, agás os deportes acuáticos. Dende o Goberno galego tamén aconsellan que os grupos de risco, persoas maiores e bebés en especial, sigan unha serie de pautas: beber augas en tersede, permanecer en espacios ventilados, estar á sombra ou empregar roupa lixeira. Sanidade lembra, ademais, a importancia de non deixar a nenos e ancians dentro dos coches coas xanelas pechadas. No caso de sufrir un esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica chamando o 061.
1: Bueno, unhas condicións meteorolóxicas que non están a favorecer, evidentemente, en nada a evolución dos concellos que están en prealerta por seca. A meirande parte da comunidade está ou estamos en prealerta por seca. A situación non é uniforme, en todos os concellos. Nun número moi elevado, na maioría, están salvando a coxuntura con suspensión. Pois, por exemplo, de regos de parques e xardíns, municipios que teñen praias, pois non teñen ducha nesas praias, pero si hai outros concellos que se ven na obriga de ir máis aló nas medidas. Caso, por exemplo, de Valdodubra, preto de Santiago de Compostela, é un concello no que non se preocupa a escasez de auga como

0: pendentes da evolución meteorolóxica e que tamén están moi preocupados. O alcalde Diego Luis Díaz.
1: Para nós, formalmente, estamos en prealerta, pero a situación é de alerta importante debido á situación na que nos atopamos, sobre todo ante a previsión que temos de cara ás próximas semanas, porque, bueno, estamos pois aínda a mediados do mes de agosto, quedan moitas semanas sen auga e a situación está sendo xa moi, moi preocupante.
0: Uh-huh. Están repartindo auga en cisternas, non?
1: Sí, bueno, un dos puntos, digamos, que é dos máis importantes do municipio, é un gran depósito. Estamos abastecendo de xeito puntual con cisternas, bueno, de empresas debidamente acreditadas e que cumplen todos os requisitos para aportar auga a ese depósito municipal, debido a que, ese manantial súrtese de un ese depósito súrtese de un manantial que está aportando moi moi pouquiña auga, entón estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga, e despois pois tamén de xeito puntual pois acudimos a vivendas con traídas

0: día, porque sí es cierto que moitas veces prestamos sobre todo atención a esos concellos nos que se incrementa a poboación en verán, os concellos turísticos, pero temos problemas que van a ser a longo prazo. Ademais, así o dicía tamén o alcalde, escoitaremoslo nesa entrevista, porque as explotacións gandeiras non se van co inverno e necesitan auga tamén, nas forraxes, no seu día a día. Estaremos con esta problemática. Outro punto de atención, outra problemática, a conexión norte por estrada entre Galicia e a meseta, A6. Por un motivo ou por outro, cada certo tempo temos imaxes que se repiten, ringleiras de vehículos atorados na A6, desta vez polas obras. Rubén Dorado.
1: Retencións kilométricas diarias na Nacional Sexta altura de BCRA debido ao corte da autovía A6 por obras de reparación da vía. O sector do transporte denuncia unha mala planificación dos traballos que está a causar perxuízo na entrega das mercadorías. José Fernández, presidente de Tradime.
2: Estamos valorando de retrasos continuados, non é que sea algo puntual como ocurrió ayer, sino que este fin de semana foi máis acuciante de lo que é habitualmente, porque estamos hablando de demoras de 45 minutos e unha hora tranquilamente, ¿no?
1: Os alcaldes dos municipios afectados critican a falta de información e de lealdade institucional e denuncian o caos que están a sufrir durante este verán. Manuel Martínez, alcalde de BCRA.
3: La falta de información total y absoluta por parte de algún responsable de este despropósito en pleno verano. Creo que la persona que planificó esto pues vivirá en Madrid, no conoce la orografía ni las características de estas vías y de la autovía.
1: O corte de autovía entre BCRA e Pedrafita do Cebreiro seguirá polo menos ata o 3 de setembro.
0: Dato económico importante facilitado esta mañá polo Ministerio de Economía. Publica os datos de comercio exterior do mes de xuño de 2026 e do que levamos de ano entre xaneiro e xuño de 2026. Titular a nivel de toda España, ademais está Arestora nos titulares, porque moi destacado, din. O déficit comercial de España disparase un 30,5%, é dicir, importamos máis que exportamos, compramos máis que vendemos. Ese é o titular a media de toda España, pero se vemos o desglose por comunidades autónomas, aí vemos que Galicia racha con esa tendencia. 2.705,7 millóns de euros en exportacións en xuño aquí en Galicia. Isto é unha suba do 7,6%. No total do que levamos de ano son 15.612,1 millóns de euros. Unha suba mínima, 0,1, pero bueno, suba mínima, 0,1. Isto exportacións. As importacións tamén subiron, conste, pero en Galicia sí que segue exportando máis. Din, en xuño, 905,7 millóns de euros, suba do 19%. De xaneiro a xuño, 12.353,8 millóns de euros, isto é unha suba do 16,4%. Ainda imos a poñer un pouco máis a lupa, máis no interior de Galicia, porque hai un dato no que é interesante reparar. Porque ademais tamén nos dá unha idea da tendencia dun dos nosos sectores estratégicos en canto a volume de negocio, pero tamén en canto a emprego, o sector da automoción. Verán, as provincias máis exportadoras e ademais cunha gran diferenza sobre as outras dúas son Pontevedra e A Coruña. Tradicionalmente Pontevedra, de primeira. Por que? Polo empurre do sector da automoción. E aquí onde é onde nos imos a meter, precisamente na evolución das exportacións en Pontevedra, porque rachan coa tendencia media de Galicia e sobre todo a tendencia do sector da automoción. Lara Vivero.
4: A provincia de Pontevedra exportou entre xaneiro e xuño produtos por valor de 7.752,2 millóns de euros. Isto é un 5,1% menos que no mesmo período de 2025. A caída do mes de xuño foi do 5,9%. Explícase sobre todo por iso, por esa tendencia que está a seguir o sector da automoción, a caída das exportacións. Na provincia de Pontevedra o peso do sector da automoción segue a ser moi elevado, maioritario. De xaneiro a xuño, o sector do automóvil significa o 42% das exportacións da provincia, 3.269,6 millóns de euros, un descenso moi acusado con respecto a hai un ano, un 12,3% menos.
0: Bueno, pues sabemos que son moitos datos, pero son interesantes porque reflicten esa tendencia que é importante para un sector pois con moito peso, na nosa economía, en volume de negocio, repetimos, pero tamén obviamente en emprego. Bueno, no oído da política local, hoxe atención esta posta en Viana do Bolo, con ese relevo na alcaldía. Hai un ano tiñamos unha moción de censura, desbancou daquela un acordo entre Partido Socialista e BNG, o alcalde do Partido Popular, gobernan en coalición dende aquela. Pactaron primeiro ano alcalde socialista, Germán García Ávila, hai uns días, xa deixou o bastón do mando, hoxe, recolleu pois a que xa é case alcaldesa nacionalista de Viana do Bolo, Graciela Dieguez. Oxe, atención, aí posta en Viana do Bolo. E atención tamén posta noutras informacións máis próximas a vostedes. Imolas a escoitar.

0: habilidade económica das explotacións vinícolas galegas e comparte a preocupación do sector ante a posibilidade de que o desequilibrio entre oferta disponible e as necesidades de compra das adegas poida xerar unha presión sobre os prezos que derive en operacións por baixo dos custos de producción. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Pois parece que volvemos un asunto recurrente, outro ano máis a discutir o tema dos prezos.
1: Sí, por desgraza é así, porque bueno, temos unha lei da cadena que regula que estas cuestións se deben de ter feito con anterioridade e incluso bueno, haber ofertas previas e todas estas cuestións, pero estánse saltando. E as ofertas que está habendo pois incluso van á baixa con respecto a anos anteriores con contratos que estaban xa cerrados. Por lo tanto, bueno, pois problemas estruturais serios na denominación de orixen que bueno, que a estrela, digamos, é a joia da corona en Galicia, non? E, por lo tanto, bueno, sí que estamos preocupados por esta situación.
0: Para aqueles que non estén dentro deste marco do sector ou dentro deste universo do sector viticultor, que é o que está a acontecer? É dicir, que o viticultor recibe menos do que realmente merece, non?
1: A ver, o problema que temos aquí, entre outras cousas, é que cando hai un problema de oferta en exceso, como parece que é o caso, dado que as adegas teñen un estocaje importante acumulado, porque, bueno, a pesar de que Rías Baixas sigue medrando na súa comercialización de viños, é certo que o consumo caeu a nivel de todos os mercados, ¿no? E, ademais, bueno, pues, os devaneos dos temas arancelarios...

0: Probablemente haya un desacompasamiento entre a producción e as hectáreas que entran a producir despois das plantacións que se levan feito incluso nos últimos anos, e a moitas que ainda se están facendo, pero bueno, que estarán a producir dentro de uns anos. Evidentemente, aí hai un desequilibrio, e ese desequilibrio as bodegas, lógicamente, teñen que mirar, evidentemente, por a súa economía e por a que a súa, os seus números, pois tampouco as leven ao desastre, pero bueno, entendemos tamén que se a adega non iba a comprar ou non tiña previsión porque ten estocaje ou porque a súa realidade económica non lle permite, bueno, pues estas cuestións podían se haber resolto xa fai tempo, haber avisado con máis tempo aos viticultores para que se poderan organizar do outro xeito. Certo é que está habendo ainda estes días anulacións de contratos, xente que está se topando con que lle van a coller menos uva ou incluso algúns que non lle van a coller uva as adegas que ya estaban collendo anteriormente, e en algunhas zonas que se están vendemando, como o Condado do Tea, pois a uns precios, entendemos nós, moi por debaixo dos costes de producción, por lo tanto, incumplindo claramente a lei da cadea alimentaria. Certo que os costes de producción son algo, bueno, pois, intelequia que temos aí, que porque, bueno, ninguén quere poñerlle o cascabel ao gato, ninguén, nin a administración, ni nadie se digna a elaborar, pois, esos uns costes de producción que sean, bueno, pois, consensuados co sector e que sean valorando todas as distintas cuestións que hai na DO, tanto sistemas de conducción como pequenas fincas, etcétera. É certo que esa cuestión pois pon en risco a supervivencia de explotacións vinícolas que non van a ter unhos prezos axeitados, que, bueno, probablemente algúns se pensen seriamente seguir ou non ca actividade, e eso nos preocupa.
1: Claro, non ter un establecidos uns contratos, por exemplo, a longo medio prazo, é o que complica a situación.
0: Claro, claro, es decir, no, xa no ano 88, 89, 90, 92, recordo, xa daquela negociábamos contratos homologados ca normativa que había naquel momento, e aqueles contratos se cumplían porque estábamos, lógicamente, en outros números, estamos falando de que eran vendimas de 5 millóns, 6, 7 millóns de kilos de uvas, ¿no? Ahora estamos en vendimas de en torno aos 50 millóns de kilos de uvas, que traducidos en litros, pues son moitos litros de viño, y por lo tanto, bueno, pues en un mercado, como decíamos antes, en un contexto fluctuante de donde hay problemas para comercializar, evidentemente a producción debe ir acompasada, como sempre dixemos, e que ademais creo que eso se fixe bastante ben en Rías Baixas durante todos estes anos, ainda que agora parece que está un pouco desmadrado, é dicir, está aumentando máis a producción do que dá absorbido o mercado, e eso genera stocks, e eso genera problemas de precios, e claro, o viticultor tense que plantear se esa viticultura é rentable ou non, porque os costes de producción en Rías Baixas, como todo mundo sabe, son altos, non? Por lo tanto, aquel que non lle compense, pois terá que ver se prefiere máis que kilos é menos precio, ou se por outro lado é mellor ter algo menos de kilos e ter un precio que cubra os costes e que dé un beneficio que continúe, que permita continuar ca actividade.
1: Unha pregunta de o descoñecemento, Francisco. Se pode facer unha campaña da vendima a carta? Me explico. En función da demanda se pode solicitar a producción aos viticultores, ou é imposible facer esta ecuación, levar a cabo esta ecuación?
0: Bueno, todo é posible querendo facelo, sentándose, negociando entre todas as partes, non? Evidentemente son decisións que se deben tomar en tempo e forma, non? Probablemente nos meses de outubro e novembro do ano anterior, vendo a evolución das ventas, vendo os estocajes das adegas, vendo tamén a capacidade de aforo total que ten a propia ADO, que a que é, é dicir, tampouco colle todas as uvas que queiramos meter agora mesmo. Todas non collen todas nos tanques das DEOs, o aceiro hai o que hai, e ese estocaje, sabes, está perfectamente medido, ¿no? E, por lo tanto, creo que esas decisións se deben tomar en tempo e forma. O viticultor ten que saber casi a rematar unha campaña xa que vai pasar ca seguinte e planificar en función deso, porque xa digo, cando se poida xa se está definindo que producción se vai a querer, e bueno, estamos vendo como nos últimos anos en algunhas zonas, pois o número de yemas está desmadrado, a xente poda, bueno, pois sin tener en conta unha regulación que había anteriormente que se quitou do Consello, do Reglamento de número de yemas, e eso para nós é certo que é moi complicado de medir, pero también

0: Ciclismo do deporte en España, en Galicia, en Pontevedra, desplazados estos micrófonos aquí o hall, ubicado na rúa Daniela de la Sota, como sabedes, en pleno centro da capital, con Evaristo Portela, director do grupo deportivo Supermercados Froiz, con temporada por diante no mundo da bicicleta. Bueno, está a temporada en marcha, con moitísimos retos, sobre todo con ganas de falar deste fantástico deporte que por regla xeral é protagonista aquí tamén en estos encontros. Que tal, Evaristo? Benvido.
1: Hola, bons días.
0: Bons días, como estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Está a temporada en marcha, non?
1: Sí, efectivamente, estamos en plena temporada ahora mismo.
0: Que tal?
1: Pois moi ben, vemos a semana pasada da Volta a Castilla e León, que de 5 etapas ganamos 3. É verdad que temos complicado un pouco cos filiales, porque os filiales teñen, pois digamos, 15 corredores moi bons, e nós pois podemos ter 2 ou 3 bons, pero estamos quitando un rendimento este ano fantástico. Temos aí uns corredores que están brillando, algo que eu non contaba, e a verdad que nos están dando uns éxitos o grupo deportivo Froiz, pois fantásticos.
0: Esas cousas son habituais, non? Non prepara a temporada, ten un grupo, unha plantilla, e de repente un explota, non conta con iso, non? No seu plan de temporada.
1: Efectivamente, este corredor, por exemplo, o Mica, que está ganando ahora mesmo en todas as pruebas unha ou dúas etapas, como na Volta a Madrid, ganou as primeiras dúas etapas. É un corredor que a nai non quería que o chaval fora un equipo que non fora o Froiz. O ano pasado firmámolo en Zamora, sabemos que andaba ben, pero non quedera este alto de calidad, un salto de calidad tremendo. E a verdad que nos está dando un xogo ao equipo pois impresionante. Estamos todos super contentos, ¿no?
0: Que queda da temporada por conseguir? Desafíos, objetivos a cumplidos?
1: Bueno, a verdad que estamos por encima do que
0: esperábamos,
1: sendo realista, do esperado. Pero non porque eu non sea optimista, son, pero sempre sendo realista do que tes. Eu sempre en eso fui moi, cando sei que teño un equipo ganador, sei que podemos salir a unha competición a competir para ganala. Ahora mesmo é máis complicado porque cambiou moito o ciclismo, voltas para corredores moito máis xóvenes, e aí nos superan os equipos filiales dos equipos profesionales, porque xa digo, teñen 17 corredores. Ahora, la verdad, cuando está a batalla feita, que quedan 15, 20 corredores, pues sus filiales teñen 4, 5, ao final, e nos temos 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que ataca un, ataca outro, é difícil estar en todos os sitios. Entonces, le van a de ganar sempre. Pero eu sempre lle pido aos corredores que seamos competidores, que nadie ten 4 pernas, ni un motor, e temos que a mente quitarlle máis rendimiento, entrenar tamén a mente, que é importante, non solamente as pernas, o corazón, senón a mente traballala ben con mensajes positivos, e que se pode lograr moitas cousas máis do que nos pensamos. E esta a virtud do equipo. Entonces, bueno, pues este ano a verdad que estamos moi moi contentos co rendimiento do equipo, máis do que eu esperaba personalmente.
0: Está a Volta a Galicia, a Volta a diferentes rondas por Portugal, diferentes rondas por comunidades autónomas. Cal foi a non esperada?
1: Bueno, a Volta a Galicia este ano non afán. Hai uns problemillas. Tuvemos unha reunión todos os equipos na Xunta de Galicia, no cual para salvar un pouco o ciclismo gallego este ano era bo pois que ese diñeiro fora destinado ás escuelas de ciclismo, donde todos os equipos galegos vímolo ben, porque non se falta a base, falta todo. Tiñamos que aportar todos un granito de arena para salvar isto. Entonces, con isto que fixemos todos é que este ano non haixa Volta a Galicia, que sempre é un objetivo do Froiz.
0: Do Froiz, sí.
1: Sempre é un objetivo. Entonces, este ano pois foi a Copa de España, que fixemos moi ben, que eu creo que se Mica non cae enfermo nas últimas 4 pruebas, eu creo que hubiera ganado a Copa de España este ano. E senón estaría aí como moi lexo segundo. Así a todo fixo quinto, pero 4 pruebas non as correu. E despois

0: Despois, nas probas como a Volta a Madrid, que é unha da mellor volta que hai en España para sub 23, ganar as primeiras dúas etapas, primer xoven, bueno, pois un vendo que temos, estou super satisfeito. Vendo de onde vimos e o que temos en estes momentos.
1: E Portugal este ano?
0: Portugal estamos correndo, vamos agora, vamos para marchamos mañá para Castilla-La Mancha, que son 5 días de competición, e despois ao final corremos o Gran Premio Ouro en Portugal, e despois corremos o Xornal de Noticias tamén en Portugal, e terminamos coa Volta a Salamanca en setembro. Portugal nos queda cerca, a verdad que me encanta ir a competir, sobre todo para que os corredores collan esa velocidade que se eleva nos cos profesionales, e como preparación ven moi ben. E aparte que estamos facendo un bo papel en Portugal.
1: Por lo tanto, este ano, por enriba das expectativas, non, Evaristo?
0: Sí, as expectativas, volvo a decir, tú planificas a temporada, ves os corredores que tes e sabes que vas a ser competidor. Pero a estas alturas da temporada, estamos todos super felices.
1: ¿Cómo se planifica una temporada?
0: Pues muy fácil. Primero ver las carreras o recorridos que hay, los corredores que tes, y hacer un traje a cada corredor a su medida. Quiere decir, este corredor va bien en este recorrido, este va a llevar, entonces cada corredor mándase yo que vaya a correr para que prepare o entrenador con él a conciencia esas carreras, tanto que sean carreras clásicas de un día como que sean carreras por etapas. O importante sempre é buscarlle unha competición a medida do talento e as características dese corredor, que non é normal que non o planifiques con tempo e que llegas ao corredor mañán que ten que ir a correr unha volta. Eso sí, pode suceder cando un corredor de esos seis que van a correr a volta pues caiga enfermo. Pero o equipo sabe que ten que estar, hai tres reservas que teñen que estar preparados, pois os chamamos a última hora. Todo planificado, é que eu creo que as cousas teñen que estar sempre planificadas, digamos, plan A, e ter un plan B en caso que se torzan as cousas, non? Esa é a forma de funcionar un equipo, unha empresa, cualquiera, se queremos ser competidores, non?
1: Como se consigue que un ciclista, un corredor, cumpla a súa misión? Porque tamén aí, supoño que ás veces loitará contra o seu propio ego, non?
0: Sí, bueno, os ciclistas son inteligentes e saben que cada un, non só que facemos é que a carretera poña cada un o seu lugar, quer dicir,
1: non
0: frenamos.
1: Como a vida.
0: Claro, oye, si tú queres ganar, aí tes pa... non te vamos a frenar, demostra na carretera. Entonces a carretera ponga cada un o seu sitio. No momento que a carretera dice Juan ou Pedro é o que vai ser o líder, vai ser o líder. Está claro que pues aí sabes de sobra que hai un sprinter que anda unha carreira de alta montaña que pode ir líder o primer día e o segundo porque as carreiras son planas, pero sabes que ese corredor cando chega a montaña vai desaparecer. Tú non podes traballar para ese corredor. Este é lo que ter claro. Entonces, e despois, pois bueno, os corredores están felices porque non frenas a ningún. Traballan como equipo. E o que antes che comentaba, o ser justo. Porque pois tamén hai a mentalidad, hai as condicións, e é aquel corredor, como yo non ten tanto talento, pero traballa como nadie, ten un coraje como nadie, e ese corredor está por diante moitas veces do que ten máis talento. Que non solamente o talento, eu creer en un mismo. O ciclismo é un deporte de moita raza, de moito temperamento, de moito xenio, de sufrimiento. E iso, hai corredores que sin ter un gran talento son capaces de chegar ao 100%, e outros corredores non. Despois temos unha información hoxendía sobre cada corredor casi ao 100% de quen está traballando e facendo as cousas ben feitas. En ese momento, se algún corredor está despistado por lo que sea, pues dase un toque de atención e queda na casa e levamos a outros que están facendo ben os traballos. E hoxe non é como antes, que non había información, entonces podíanse meter algún gol. Hoxe é complicado. Hoxe hai unha información tremenda, gracias a Dios.
1: Afortunadamente, a tecnoloxía soga a favor do ciclismo, do deporte en xeral.

0: la evolución en global, ¿no? Pero en carrera, un ciclista puede llegar a un punto de ser insubordinado con respecto a los planes de equipo.
1: No. A mí nunca me
0: sabes que muchas veces se fala de este tipo de situaciones de que no ciclismo o tal ciclista non, o tal corredor no fixo caso de equipo e fixo que quiso. Bueno, esta polémica siempre está abierta, ¿no?
1: Sí, pasan equipos. O que pasa que nos deixamos as cousas moi claras.
0: Como conspiración do propio corredor.
1: Sí, ¿no? é verdad, Ainas. Sabemos o que se esconde un pouco e o que non leva a disciplina de equipo. O que pasa que, eu digo os correste no Freud, é unha porta giratoria. Giratoria que quere dicir? Que se hai un corredor que se salta a disciplina do equipo, a estrategia do equipo, ese na máis terminar a carreira se vai para casa. E fixémoslo unha vez cun gallo, como suele dicirse, do equipo, por facer algo que está prohibido no equipo, porque o collémolo. Chegou, pediu que non, botouse en pleno, estando líder na Volta a Salamanca, e botouse fora do equipo, non terminou a última etapa. Entonces, cando tú pegas ese golpe encima da mesa, porque se dices, se non cumples, malo.
0: O fácil era deixarlo terminar, ¿no?
1: Claro.
0: O fácil era,
1: terminaba unha etapa, estamos líderes. Pois non, unha vez que me informaron, porque saben que se eu me entero vai o director que este ali fora, unha vez que me chaman temprano, eran as 8 da mañá, oye, portela, collemos este corredor con esto, pero non foi cousa de dopi, nada, foi que se marchou de verbena pola noite con outros seis corredores e director que tuveron outro equipo. E eu non salgo, se chegase ou non, o collo. Pero o noso director e os auxiliares, como era a última etapa, estamos líderes, e a etapa pola tarde, pois salían a tomar algo en Baf. Estaban ali, a 1:30 da mañan, entra pola porta un director dun equipo, un mecánico e o noso corredor. Claro, a mí me informan deso, que non é, automáticamente ese corredor salió a mañan a entrenar. Cando chegou, o director dice, mira, deixas aquí todo, te duchas e pa casa. Me chamou o corredor a mí e dixenlle que non yo podía, porque era unha disciplina que estaba no equipo, e unha vez que o sabemos temos que cumplirla, porque senón eso vai ser
0: un precedente.
1: Sí, un antecedente que busque, dice, bueno, como é un gallo, a ese perdónanlle, pero se chegase un gregario botámoslo fora. No, aquí a lei e a disciplina para todos igual. Botouse e eso foi sonado depois ali na boa. Oye, como nos pasou esto tal? Pois o ano seguinte, gracias a esa decisión, fichamos o mellor corredor, que foi o Yarzo, un chileno que foi o mellor corredor español, de hecho que fichou o ano seguinte por Movistar, que anduvo e ganou que quixo, e dice, me encantou a disciplina do Freud. Ese é un equipo. Entonces aquí eu non tuve que tomar, saben, neste equipo que dicimos cumplimos, é un equipo serio, moi serio Freud. Depois poderemos facer mellor as cousas e equivocarnos en certas cousas, como cualquier ser humano, pero é unha cousa que o que prometemos o cumplimos. En a disciplina sí que non lle perdono a nadie. Un equipo competidor, ganador, ten que ser moi disciplinado, pero sobre todo ser un equipo. É un equipo que todos vayamos na mesma dirección, no mesmo rumbo, e pelear todos por un objetivo. Se depois os debe ser así, os demais nos ganan, temos que felicitar os rivales, que foron mellor que nós, pero non por facer mellor as cousas, senón porque foron mellores, así de sencillo. Entonces, bueno, non tuve moitos problemas. Saben que o primeiro que cometa que se salta a disciplina vai ir fora do equipo. Entonces, pues, non tivemos ningún problema así.
0: Ese foi o único incidente.
1: O único incidente
0: de tantos anos que ten o Freud.
1: Sí, o único incidente que tuvemos, porque eu creo que os corredores, se os tratas ben, eres correcto con eles, cuídalos, cumples cos pagos que tes con eles, cumples religiosamente. Os corredores tamén ven, oi, estou un equipo que me respeta, un equipo que cumple con lo que me prometen. Entonces os chavalos que fan é devolverche, o sea, eu o 99%, como 99, estou orgulloso destes casi 40 anos de dos ciclistas que pasaron por Freud. Hubo de todo, ¿no? Cada un. Pero non hai nada malo que dicir de un corredor de Freud. Porque este corredor que se saltou a disciplina era moi boa persona. Moi boa persona.

0: marinero de Ribeira en un accidente con una maquinilla, con la maquinilla de la embarcación del barco, cuando faenaba frente a la Costa da Vela, en Cangas. Dice, muy cerquita también de la zona ahí de las CIES. Bueno, es lo que tenemos ahora mismo también hasta ahora en torno al fallecimiento de este marinero de Ribeira, accidente mientras faenaba frente a la Costa da Vela, en Cangas, 61 años. La embarcación se llamaba Playa de Cesantes, tenía puerto base en Vigo. Bueno, pues vamos avanzando y ahora sí que sí, pues bueno, vamos a conectar con eso. Uno de los concellos que ahora mismo en Galicia están en situación de prealerta por sequía, que es la mayor parte de Galicia. Lo cierto es que sí es verdad que la mayoría lo están salvando esta coyuntura con medidas como la suspensión del riego de jardines, de parques, aquellos ayuntamientos que tienen playa, pues ya no hay duchas en la playa. Pero también es verdad que hay otros ayuntamientos que están en prealerta por sequía y que han tenido que tomar ya medidas mucho más contundentes. Por ejemplo, Concello de Val do Dubra. Esta es una conversación que manteníamos con su alcalde, con Diego Luis Díaz. Alcalde, buenos días.
1: Muy buenos días a todos y a todas.
0: Bueno, usted este o alcalde de un dos concellos que están ahora mismo a atravesar esa situación de prealerta por seca. Bueno, é prealerta, pero ustedes son dos concellos que xa tiveron que adoptar medidas, eu creo que das máis extremas, nas que agora mesmo se ven os municipios galegos. Contenos, alcalde.
1: A ver, para nós formalmente estamos en prealerta, pero a situación é de alerta importante debido á situación na que nos atopamos, sobre todo ante a previsión que temos de cara ás próximas semanas, porque, bueno, estamos pois aínda a mediados do mes de agosto, quedan moitas semanas sen auga e a situación está sendo xa moi, moi preocupante.
0: Uh-huh. Están repartindo auga en cisternas, non?
1: Sí, un dos puntos, digamos, que é dos máis importantes do municipio, é un gran depósito. Estamos abastecendo de xeito puntual con cisternas, de empresas debidamente acreditadas que cumplen todos os requisitos para aportar auga a ese depósito municipal, debido a que, ese manantial surtese de un manantial que está aportando moi, moi pouquiña auga, entón estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga, e despois, pois tamén de xeito puntual, acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos porque non hai eses sobrantes de auga que había, pois, por exemplo, hai uns días.
0: Uh-huh. Claro, moitas veces nos, os propios medios de comunicación, cando falamos destes problemas da auga, prestamos atención aos concellos máis turísticos, non? Como incrementase a poboación e demais. Sin embargo, este non é o caso de Val do Dubra. E Val do Dubra ten un problema engadido tamén, que é un concello cunha base agrogandeira moi importante. Claro, estamos a falar de que o problema non é somente es que poida durar na campaña turística, senón que pode lastrarse máis, non?
1: Efectivamente, non é un concello que teña, pues, digamos neste momento un turismo elevado, pero sí que pues unha granxa consume moitísimos litros de auga, unha vaca ao día bebe moitos litros de auga. Se multiplicas por cabezas de gando, pois ese número elevase. Moitas das granxas, ou algunha delas, están pois enganchadas ao suministro, digamos, ao abastecemento público. No que o depósito nun día, o consumo dunha granxa, por exemplo, de vacas, pois digamos que se nota, percíbese bastante.
0: Uh-huh. Bueno, evidente que, claro, o que necesitamos é que chova, pero tamén quería preguntarles polas infraestructuras tamén hidráulicas, porque sei que vostedes teñen aí, bueno, con outros municipios, non? Teñen aí unha chamada que lle fixeron a Augas de Galicia pola presa da Pontemaceira.
1: Sí, A ver, bueno, esa é unha das cuestións, no, porque nós non só nos abastecemos no río, que sí, que para o propio núcleo sí que o facemos no río, pero bueno, de momento é o punto dos que